Tónským stolom rukovodili sú danas Karlo Harmicer i Matej Trtoľa. Hlasbený odobieru rukama Gorian Ivokovič. S vama je prvý dio 8-satnej emisie Sporty Glasba bio Mateo Novakovič. Ja som Lovr Komagdič. Svi mi želimo vam ugodnu, mirnu i laku noć. Uspješan sljedeći tjedan. Sve najbolje u programe Hrvatske radio televizije.